Chubo nawa zo xia la men tu jipa pa ji wunja ji tang wei le ji xin sen ro. Jipa pa ji wunja la na do wei kham sam se chi ke da chi wei jipa si de kong ke tang wei le yong jin ji ko ri ri li ke dong se je to wei namba tang ke jing nga ru dun shu li ba chi je chi ju nga yu. De na sin ru lin ji ni jipa pa ji wunja ji tang wei aru bu mu si bi le ji de to zhu bi sen ro.